drhtim, lažem sebe danima, mene to ne zanima, kako je

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spog jedne žene.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Nebeski radio. Radio Kupres.

engineer!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu, nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
0: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano, uz prolazno više oblaka, mogući je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja.
2: I toliko u najavi emisije. U utakmici koja je sve navijače koštala poprilično živaca, hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i na taj način završila sudjelovanje na mundijalu. Vatrinima su poništena čak 3 gola. Iz Toronta se javlja Krešimir Gotlin.
3: Volio bih vam reći dobro jutro iz Toronta, ali nažalost to nije tako. Jedan sat je ovdje iza ponoći, umjesto pjesme naših navijača u mračnoj sobi hotela, pokušavam procesuirati taj roller coaster emocija koji se sinoć dogodio na utakmici. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koje je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa Vatrinima. Iako je američki san završen, sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništiv Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti kao ni naše navijače.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. To je moj duše, ja stvarno vidim da od kad su ovo automatice donijeli u našem tekmu od 2018. to je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
3: Nakon što je Hrvatska ispala, velika sportska kuća ESPN objavili su fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe. Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, potom u samoj završnici u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolo je usput budi rečeno u 13. minuti poništen pogodak zbog zaleđa. Gorko je ispasti na ovakav način, ali ovi momci zaslužuju duboki naklon za sve što su dali na ovom turniru, a posebice naša reprezentacija na posljednja dva svjetska nogometna prvenstva.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili. A koliko zaslužuje mi smo?
6: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Naš Dameo Ramić-Kovačić nakon utakmice razgovarao je s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Evo dijela razgovora.
7: Evo nam kapetana. Kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
8: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
7: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
8: Pa drugo, još smo malo vrući, tako onda ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
7: Izgleda na vaše dalje, ali...
8: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Navijači razumljivo tužni i razočarani i jednoglasno pokradeni smo. Evo ankete iz Zagreba, Rijeke i Splita.
9: Razočarenje veliko. Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo.
10: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
11: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
12: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
13: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
14: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa, loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
15: Sramota. Što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavo gori, idemo dalje. Šta reći, smjena generacija, Modić će da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
16: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
17: Plaće mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je moguće ono, baš nerealno, eto, to je to.
0: Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili je sama ispustila plasman u osminu finala? Što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivala VAR tehnologija? Je li ova utakmica, unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva, pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču? Neka su to od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Đakovu će se održati prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković, koji će također u Baranji, u Dardi, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istome mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Premijer je jučer na sjednici vlade najavio posjet.
18: Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivog stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjeg centra i konačno u Korođu gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu.
0: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju Poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, te o više zakona, među njima i o izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državno-odvjetničkom i Državnom sudbenom vijeću. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski.
2: Ugledne nagrade Zlatna bilanca, kojima su osnova godišnji financijski pokazatelji, dodijeljene su sinoć uspješnim poduzećima u 10 kategorija. U kategoriji velikih poduzeća nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Izvijestit će Ivica Krišto.
19: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
20: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada evo potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
19: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
4: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
19: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
21: Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura.
19: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
2: Broj poginulih u ruskim napadima na Ukrajinu u noći na četvrtak povećao se na 23, a ranjenih je 100 i danas je dan žalosti. Iz Moskve poručuju da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
22: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
23: Udar specijalno.
24: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
22: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
25: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
22: Razgovori o završetku rata u sklopu po procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
25: Albanska policija vodenim je topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su ih demonstranti zasuli jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.
2: Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri, od kojih su dva buknula na zapadnom rubu Marseja, zajedno su spalila više od 1200 hektara.
25: U Indoneziji je javno bičevan mladi par nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras se svečano otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Večeras će se na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su Đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskoga i hrvatskog identiteta. Otvorenju vezova bit će nazočan i premijer Andrej Plenković. Prilog Monike Kralj.
3: 60. Đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom koje je scenarista Mirko Čurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Naziv joj je Neka se zovu Đakovački vezovi.
5: Nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio Neka se zovu Đakovački vezovi.
3: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140.000 posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
6: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje insistirati.
3: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
7: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji, prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
3: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
2: Prvi srpanjski vikend u Opatiji rezerviran je za Liburnija Jazz Festival. Program počinje u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđelina održati glazbenu radionicu za djecu, a Elvis Stanić će sa French Touch duetom razveseliti sugrađane u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Dennis Rez Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala, glazbenik Elvis Stanić.
8: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent, nešto i svirao, tako da će prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Lovrićem izvesti bluz, ali na stranu jazza.
2: Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u sklopu Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla. U središtu predstave je pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su prigodu pozvali orkestar da im svira serenadu. Biće to Dvoržakova Serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
25: Večeras počinje jubilarni 60. festival u češkim Karlovim Varima, manifestacija koja se svojedobno smatrala najvažnijim filmskim festivalom u istočnoj Europi, a i danas je zadržala status jednog od pet najvažnijih europskih filmskih festivala. Među 200-tinjak ostvarenja koja će se prikazati, svjetsku premijeru ima hrvatski film Sitni lopovi, debitansko dugometražno djelo redatelja Mate Ugrina. Priča je to o mladiću i djevojci iz Istre koji se uz sezonski rad odlučuju na sitne pljačke. Nacionalnu premijeru Ugrin će imati sredinom ovog mjeseca na Pulskom festivalu.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz emisije Podsjetnik.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu. Nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
25: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi.
25: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, moguće lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđa nakon intervencije Vara zbog duela Vege i Vlašića, koji ga je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
10: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa odvojica, ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
9: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu maestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom pa volejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u četvrtoj minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba secira akciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
11: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
9: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
12: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
9: A što to dalje znači za Dalića, Modrića, ostatak društva, saznaćemo u danima koji slijede.
13: O preostalim utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Marko Miličić. Španjolska je lakoćom prošla osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuentea imala je apsolutnu dominaciju te nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U 36. minuti Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje je sam ostao ojar za bal te pogodio za 1-0. Španjolci su povećali prednost u 66. minuti, asistent Baena, a strijelac Poro. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojar Zabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska će tako u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Poveli su Švicarci u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Embola koji je precizan za 1-0. Pobjednik je odlučen nakon 48 sekunde igre u drugom poluvremenu. Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Švicarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz ogleda Kolumbije i Gane.
25: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
14: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug. Utakmica počinje u 19 sati, a moći ćete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. Hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije.
1: Oglasi.
0: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu bila je 11, Bednja, Gospić, Otočac, Parko Čabra i Sljeme imali su 13, Krapina, Ogulin i Pazin 15, Daruvar, Karlovac, Križevci i Varaždin 16, Bjelovar i Sisak 17, Zagreb 18, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo i Osijek 20, Malinska 21, Rijeka 22, Knin i Pula Zračna Luka 23, Rovinj i Zadar 24, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče i Šibenik 25, Rab, Senj i Split 26, Hvar i Konavoska Prevlaka 27, te Dubrovnik i Makarska 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, poslije podne u glavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. U dane vikenda prevladavat će sunčano, uglavnom u nedjelju poslije podne uz mjestimično povećano na oblaku je moguć poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još u subotu na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare olujna bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
16: Za dobro jutro.
17: Za dobar dan.
16: Za ugodnu noć.
17: Vi slušate valove Kupreškog radija.

7 je sat i 30 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ugodan vam i blagoslovljen današnji dan, zadnji je u radnom tjednu. Na početku o čemu drugome nego o utakmici, hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Portugala 2-1 u 16. finala nakon dramatične završnice susreta u Torontu. Utakmicu su obilježile odluke VAR-a, Hrvatskoj su poništena 3 gola, Portugalu 1. Drugo poluvrijeme, a možemo reći baš borba, koliko je

možda nismo zaslužili da ispadnemo nakon ovog svjetskog prvenstva, nemam nikakav sada komentar. Razgovarat ćemo kasnije o svemu tome, rekao je Dalić nakon utakmice. Bio je to jedan od najtežih trenutaka za izbornika koji je s Hrvatskom prošao najveće svjetske pozornice i donio joj povijesne uspjehe. Ovoga puta sreća nije bila na hrvatskoj strani. Portugal je iskoristio svoje prilike, Hrvatska se borila do kraja, ali nije uspjela izbjeći poraz koji je označio kraj još jedne velike priče. Na licima hrvatskih igrača nakon utakmice vidjela se praznina, neki su ostali sjediti na travnjaku, drugi su u tišini pozdravljali navijače. Kovačić je plakao kao kišna godina. Dalić nije želio donositi velike zaključke odmah nakon utakmice. Emocije su bile prejake, a poraz previše bolan. Najavio je kako će o svemu razgovarati nakon što se slegnu dojmovi, no jasno je da Hrvatsku nakon ovog ispadanja očekuje razdoblje velikih odluka i analize. Kakvo nas vrijeme danas očekuje za vikend? Meteorolozi kažu sunce, bura i temperature do 33 stupnja. Pred Bosnom i Hercegovinom je uglavnom sunčani i topao vikend uz mogućnost malo kiše ili kratkotrajnog pljuska u istočnim dijelovima zemlje i to za danas. Danas će prevladavati umjereno oblačno vrijeme, dok će u središnjim istočnim područjima biti pretežno oblačno. Lokalno je moguća slaba kiša ili kratkotrajan pljusak, dakle ponegdje u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. U subotu će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u Bosni će puhati uglavnom slab vjetar sjevernog smjera, dok se na području Hercegovine i jugozapadne Bosne očekuje umjereno jaka bura. U nedjelju će prije podne prevladavati sunčano vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje umjereno povećanje na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera. Danas Sveti Toma, apostol i mučenik, u vezi s Tomom najpoznatija je zgoda o susretu s uskrslim Kristom. Današnji svetac najviše je poznat po svojoj nevjeri koja je iščezla kad mu se ukazao uskrsli Krist. Tada ispovjedio uskrsnu vjeru crkve riječima Gospodin moj i Bog moj. Jedna lijepa zgoda sa Svetim Tomom iz Evanđelja je govor Isusa na rastanku s učenicima o nebeskim stanovima. Tamo kamo ja idem, već znate put. Odvratio mu je Toma, Gospodine, ne znam kamo ideš, kako bismo poznavali put. Toj primjedbi dugujemo jednu od najljepših Isusovih izjava, koja je za sve njegove sljedbenike tako mjerodavna. Isus je svečano izjavio: ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Također reći ćemo i to, ono po čemu je Toma prepoznatljiv, već smo spomenuli, je bilo nepovjerenje tako imanentno većini ljudi, te su i umjetnička djela česta na tu temu. Što sam još izdvojila za početak današnjeg programa, 9. obiteljski dan u Bosni i Hercegovini.
Obilježit će se pod geslom obitelji, postani ono što jesi. Biće dakle organizirana ovdje na Kupresu u župi Svete obitelji 25. i 26. srpnja. Program započinje

U subotu 25. srpnja u podne okupljenjem sudionika u kripti crkve, a nakon toga slijede uvodna molitva, pozdravi, zatim kateheza, radionice, sakrament pomirenja te sveta misa u 18 sati. Prvi dan završit će glazbenim slavljenjem u Domu kulture. Središnji dio proslave obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini je u nedjelju 26. srpnja, kada će biti svečana sveta misa u 11 sati. Prijave za sudjelovanje otvorene su do 12. srpnja, a posebno su pozvani supružnici koji obilježavaju 25, 50, 60 i 70 godina braka, da župnicima dostave tražene podatke, dakle ime, prezime, župa, obljetnica, koji iste onda trebaju poslati u kancelariju ordinarijata do spomenutog nadnevka, dakle, ako se ne varam, dakle, 12. srpnja. U dopisu iz vrha Bosanske nadbiskupije također su pozvane sve župne zajednice da se 26. srpnja ujedine u molitvi za obitelj.

Evo, nakon ovih informacija ostaje poziv, budite u Skupreški ovog trećeg dana mjeseca srpnja. S vama su Ana i Ivana.

Na stranicama Bihamka ovoga jutra navode sljedeće: kraj radnoga tjedna, pred nama su dani vikenda, a u tijeku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji promet, ne samo u blizini gradskih središta, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolnik je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padalina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uvjetima na prometnicama. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a promet se odvija usporeno jednim trakom. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na križenju magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla Siminhan. Na graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša je registrirana na sjeveroistoku Bosne. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 33 stupnja.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U najavi vijesti izdvajamo. Bosna i Hercegovina dobila 45,7 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije. Drama u Torontu. Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Modrić nije bio jedanaesterac, nije bilo zaleđe, VAR je uvijek protiv nas. Vrijeme do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, usvojilo informaciju o dodjeli 45,7 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, te donijelo odluke o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, među kojima je 6 milijuna konvertibilnih maraka namijenjeno BiH RT-u. Vijeće ministara usvojilo je i informaciju o sredstvima Fonda solidarnosti EU i mogućim modelima njihove provedbe. Bosni i Hercegovini je prvi put odobreno 45,7 milijuna eura bespovratnih sredstava iz ovoga fonda. U sklopu kulturnog programa Neumskog ljeta 2026. Neum je od danas domaćinom 27. umjetničke kolonije Zvijezda mora, u kojoj će i ove godine umjetnost zablistati u svom najljepšem obliku. Kolonija Zvijezda mora, koja već više od četvrt stoljeća okuplja slikare i umjetnike iz različitih krajeva, održava se na obali mora koje im pruža nadahnuće za stvaranje u dvorištu župne crkve Gospe od zdravlja, a trajeće sve do nedjelje kad će posjetitelji imati priliku razgledati nastale radove na završnoj izložbi. Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1:2. Portugal će u 8. finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske, koja je 3:0 nadigrala Austriju u svom dvoboju 16. finala. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije skrivao razočaranje nakon poraza od Portugala, ali niti ogorčenje nekim sudačkim odlukama. Modrić je komentirao zadnji gol Joška Gvardiola koji je poništen zbog zaleđa. Sudac je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke i videa. Nigdje se ne vidi da on dira loptu. Tako da po meni, ako ne dira loptu, nije bilo zaleđe. Modrić je istaknuo kako je u slačionici vladalo veliko razočaranje. Umjereno je do pretežito oblačno u većem dijelu zemlje. Vjetar je slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, u Hercegovini do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Manuela Bojo, čitao Hrvoje Sušac.
2: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: stigli smo do pregleda web portala, evo što izdvajamo. Zakon ponude i potražnje, nema više prodaje u bescijenje. Zašto će cijena hercegovačkog sjena ove godine biti znatno viša? Ovogodišnji prinosi travne, odnosno zelene biljne mase prirodnih i umjetnih livada na području istočne Hercegovine prilično su niski, na pojedinim parcelama i upola manji u odnosu na prethodnih nekoliko godina, javlja Poljoprivredna savjetodavna služba Republike Srpske. Radovi na prikupljanju voluminozne stočne hrane i dalje traju, a prema ocjeni Darka Markovića, savjetodavca u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi Republike Srpske, prinosi sjena ove sezone nisu drastično loši, imajući u vidu da su oni u protekle dvije godine bili ekstremno visoki. Biljke su zbog nedostatka vlage u tlu relativno rano ušle u fazu klasanja i otvrdnjavanja, odnosno u fiziološku fazu zrenja, što je rezultiralo ne samo manjim količinama sakupljenog sjena, već i njegovom lošijom hranjivom vrijednošću, pojasnio je Marković. Pad prinosa zelene biljne mase je, kako dodaje, najizraženiji u višim dijelovima ove regije, jer su brdska tla dosta plića i posnija, pa samim time imaju slabiji kapacitet za skladištenje vode. Pojašnjava kako vlaga iz skromnih proljetnih kiša nije stigla da se zadrži u zoni korijenskog sustava, pa je trava prerano stala s rastom, a jedan dio je i uvenuo prije nego što je uopće formirao neku ozbiljniju masu. Situacija ističe dosta povoljnija na području samih polja, kao i u dolinama i uvalama, odnosno onim površinama koje su tijekom jeseni tretirane stajnjakom. Činjenica je da je dublja i plodnija tla prirodno bolje zadržavaju vlagu i hranjive tvari, a sam stajnjak se pokazao kao bitan čimbenik u borbi protiv suše, jer on značajno popravlja strukturu tla u smislu da ona akumuliraju i zadržavaju i do nekoliko puta više vlage od onih koja nisu nagnojena, navodi Marković za Agroklub. Cijena baliranog sjena određuje zakon ponude i potražnje. Za razliku od prethodnih godina, kada su mnogi poljoprivrednici bili primorani prodavati sjeno u bescijenje kako bi oslobodili prostor za novi otkos ove sezone, situacija je potpuno drugačija. Potražnja znatno nadmašuje ponudu, što definira i višu cijenu bala. Savjetodavac ističe i kako je nezahvalno govoriti o jedinstvenoj cijeni sjena na tržištu, s obzirom na to da je to individualna računica svakog proizvođača i ovisi o više čimbenika, kao što su kvaliteta sjena, veličina, odnosno težina bale, ali i putna komunikacija, to jest pristupačnost imanju na kojemu se bale nalaze. Ipak, uzimajući u obzir sve troškove koji prate ovu vrstu poljoprivrednih radova, kao i do sad manje prinose sjena, jasna matematika pokazuje da nije realno očekivati da cijena bude ispod 4 do 5 maraka po jednoj bali prosječne težine od 15 do 20 kg, ocjenjuje Marković, dodajući da svaka cijena ispod ove granice ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje i truda, s tim da je cijena vakumiranih rolo bala mnogo veća, s obzirom na to da je i njihova proizvodnja skuplja i zahtjevnija.
1: Uprava za pitanja branitelja Herceg-Bosanske županije upriličila svečanu dodjelu rješenja za pomoć u stambenom zbrinjavanju. U organizaciji Uprave za pitanja branitelja Herceg-Bosanske županije jučer je u dvorani Skupštine u Tomislavgradu upriličena svečana dodjela rješenja korisnicima koji su ostvarili pravo po drugom javnom pozivu za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2026. godinu. Na početku svečanosti nazočne je prigodno pozdravio direktor Uprave za pitanja branitelja Krešimir Tabak, istaknuvši kako je odgovornost današnjih generacija u miru nastaviti graditi ono što su hrvatski branitelji obranili u ratu. U svom obraćanju direktor je naglasio kako se kroz proteklo razdoblje intenzivno radilo na jačanju sustava skrbi za braniteljsku populaciju kroz povećanje proračunskih sredstava, donošenje jasnih propisa i uspostavu transparentnih kriterija raspodjele pomoći. Posebno je istaknuo važnost povjerenja u institucije te činjenicu da se i ovaj javni poziv provodi po unaprijed poznatim pravilima javno i transparentno. Po ovom javnom pozivu dodijeljeno je 30 rješenja, a sredstva su namijenjena ratnim vojnim invalidima i razdvojačenim braniteljima kao pomoć u obnovi i poboljšanju stambenih uvjeta. Na kraju svečanosti direktor Uprave za pitanje branitelja čestitao je svim korisnicima te izrazio zahvalnost vladi Herceg-Bosanske županije na kontinuiranoj potpori i razumijevanju potreba braniteljske populacije.
0: S tugom je primljena vijest o smrti Maje Mrkonjić, dugogodišnje profesorice hrvatskog jezika, koja je veći dio svog radnog vijeka provela na Kupresu, gdje je gotovo 18 godina predano radila u odgoju i obrazovanju brojnih generacija učenika. Od nje se opraštaju bivši učenici, kolege i prijatelji, ističući da je bila iznimno stručna, ali prije svega topla, blaga i plemenita osoba, koja je svojim radom i pristupom ostavila dubok trag u školskoj zajednici. Bila je profesorica koja je živjela svoj poziv i uvijek imala razumijevanja za učenike, navode oni koji su je poznavali. Posebno je bila vezana za svoju obitelj, o kojoj je često s ponosom govorila, a koja joj je, kako ističu bližnji, bila najveća životna radost. Njezina smrt ostavila je veliku prazninu među svima koji su je poznavali. Počivala u miru, poručuju oni koji se od nje opraštaju. Dakle, Maja Mrkonjić preminula je iznenada u 63. godini života. Pogreb pokojnice održat će se dana 4. srpnja, subota u 11 sati na Gornjogradskom Aninom groblju u Osijeku. Počivala u miru Božjem.

0: Dalić, nakon ispadanja nismo zaslužili ovakav kraj. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je na konferenciji za medije kako Vatreni nisu zaslužili ovakav kraj, dodavši kako su izgubili hrabro. Čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje, želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon ovakvog poraza nešto govoriti. Imali smo u prvom poluvremenu plan sačuvati mrežu, stajali smo u bloku koji je trebao biti srednji, a ne niski, no ipak nismo primili pogodak. U drugom smo poluvremenu okrenuli utakmicu, bili bolji suparnik i stvorili puno šansi. Nismo zaslužili ovakav kraj i mogu samo čestitati dečkima, kazao je Dalić. Žao mi je što smo ovako ispali, no na protekla smo dva prvenstva imali i sreće u nekim trenucima. Danas nismo. Odluke VAR-a neću puno komentirati, no reći ću da je suđenje bilo jako loše za našu stranu. Nikakav prekršaj ni prekid za nas, ali nemamo što o tome govoriti nakon poraza, dodao je. Dalić je istaknuo kako se nije bilo lako vratiti nakon primljenog gola u završnici. Nije lako primiti pogodak u nadoknadi, a to nam se događa već nekoliko puta. Loša reakcija u fazi obrane, ali digli smo se, zabili za 2-2 u zadnjoj minuti i misliš da je pogodak, pa ga VAR poništi. Puno je to emocija, i gore i dolje, i nije se lako nositi s time. Dečki su tužni, razočarani, teško im je, izgubili smo i ispali, to je jedino mjerodavno. Hvala ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje i cijeni, koja navija. Hrvatska je na zadnja tri svjetska prvenstva napravila velike stvari i rekao bih da je došao kraj jedne prelijepe ere, a sada slijede neki novi počeci. Tko zna što će biti za 4 godine, o svemu tome ćemo po povratku u Hrvatsku. Hvala svima koji nas podržavaju, mi smo opet pokazali karakter, domoljublje i hrabrost. Jednostavno moram biti zahvalan svima. Iza nas je prelijepih 20 dana u Americi, prelijepi uvjeti u kampu, ali nažalost ova priča nije završila kako smo htjeli, boljim rezultatom, rekao je istaknuvši kako su ostali žal i tuga. Kazao je kako mu je žao što je na ovaj način završilo vjerovatno zadnje Modrićevo svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo vjerovatno zadnje Lukino svjetsko prvenstvo, baš teškom utakmicom i tužnim porazom. Igrao je jako dobro, opet je bio jedan od naših glavnih igrača. Pokazao je ponovno karakter i kvalitetu i vodio je Hrvatsku do samog kraja. Ova reprezentacija ima senatore, ali dolaze i mlađi i vrijeme je da oni preuzmu glavne uloge nakon stečenih iskustava. Neki su mladi možda nakon medalje iz Katara mislili da je to lako, ali nakon ovakvog poraza shvatit će da nije. Svatko mora proći i pobjede i poraze, a ti porazi vode ka uspjehu, to je dobra škola mladima. Neću se sada vaditi na bilo koga i bilo što. Vidjeli ste koliko odluke VAR-a ubijaju emocije, koliko vraćaju unatrag, koliko ruše ono što je nogomet bio. Nekad VAR pomogne, nekad odmogne, ali ubije emociju i nije se lako nositi s time. Teži se da nogomet bude korektan i pošten, ali otišli smo predaleko oko VAR-a, izgubili smo i čestitamo Portugalu, poručio je.
1: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno-umjetničko društvo Dicmo. Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori. Radio Televizija Herceg Bosne. Kupreški radio tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjska plećka bez kosti 7,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Teletina s kosti sve kategorije 18,45. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Kraj je radnog tjedna, pred nama su dani vikenda, u tijeku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji promet, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolnik je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padalina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo oprezniju vožnju i prilagođavanje brzine uvjetima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi za Čić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrižju magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Simin-Han. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
3: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme.
2: kiša je registrirana na sjeveroistoku Bosne. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 15, Sokolac 16, Bugojno Drvar i Sarajevo 18, Bihać, Jajce i Tuzla 19, Sanski most, Zenica i Zvornik 20, Livno i Prijedor 21, Banja Luka i Gradačac 22, Trebinje 24 i Mostar 26 stupnjeva. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stupnja.

0: Slijedi rubrika Šta ćemo pojist? Ponuda, dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: teleća čorba 10 maraka, pastrva 10, pileći file u bešamelu 10, miks šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, burek sa kolom 6, zeljanica 5, zeljanica sa kolom 6, sirnica 5 i sirnica sa kolom 6 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: pastrvka pečena 10, punjeni lungić 10, pljeskavica 10, zeljanica 9, pogača sa bolognjezom ili piletinom 10, cheeseburger odnosno fishburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendex 8, sendvič 5, mali burek 5 i mala zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: Usla svima.
2: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Naš i vaš Radio Kupres.
3: Fonbox Kupreškog radija.

0: Poštovani slušatelji, još jedan put svima vama pozdrav, ostanite uz Kupreški i uz još jedno izdanje emisije Fonbox Kupreškog radija. Ispunjavamo i ovoga puta kroz emisiju vaše glazbene želje.
1: Ponavljamo naše brojeve telefona svaki dan, ali evo još jednom ćemo 034-274-866, broj za javljanje direktno u program, 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javiti i na Messenger profil Kupreški radio. Za početak ćemo napomenuti i kako se danas u Hrvatskome domu Kupres održava kreativna radionica za djecu s početkom u 11 sati, a pod nazivom Moj Kupres u ruhu tradicije. Organizator je ustanova Hrvatskog doma Kupres, a održava se u muzejskom prostoru Hrvatskog doma. Dakle, u 11 sati možete dovesti djecu na ovu radionicu.
0: Idemo i do prve poruke koja je stigla do nas ovoga jutra i do prve glazbene želje.
1: Može li vatrogasci imali nade za nas, samo za Ivonu od kolega?

0: Uz vaše glazbene želje i pokoja zanimljivost i aktualna vijest kroz Fonboksku Preškog radija.
1: Dupin plivao u plićaku s djecom u Maslenici. Nakon nekolicine videozapisa dupina koji ovih dana plivaju uz hrvatsku obalu na društvenim mrežama se pojavila i nova snimka iz Maslenice. Na videu se vidi dupin kako pliva među skupinom djece koja se kupaju u moru. Životinja se približila obali, a djeca su s oduševljenjem promatrala njezino kretanje. Na prvi pogled prizor djeluje idilično i bezbrižno, no stručnjaci upozoravaju da upravo ovakve situacije mogu biti opasne i za ljude i za dupine. Iz Instituta Plavi svijet već su ranije uputili apel građanima da ako se susretnu s prijateljskim nastrojenim dupinima, uživaju u prizoru iz sigurne udaljenosti, ali da im se ne približavaju niti pokušavaju ostvariti kontakt. Kako ističu, intenzivna interakcija s ljudima neminovno dovodi do opasnosti za dupina, ali i za osobe koje se nalaze u njegovoj blizini. Ometanje, uznemiravanje i namjerno maltretiranje mogu uzrokovati agresivno ponašanje dupina, a njegovi nagli pokreti mogu ozlijediti čovjeka, čak i kada se dupin igra, odnosno provodi vrijeme s kupačima. Stručnjaci dodaju kako je u svijetu zabilježen najmanje jedan smrtni slučaj u kojem je dobri dupin usmrtio kupača. Prema riječima stručnjaka, agresivno ponašanje dupina najčešće je posljedica neprimjerenog ponašanja ljudi koji ih pokušavaju jahati, povlačiti za peraje ili na druge načine uznemiravati. U jednom je slučaju, navode iz instituta, osoba čak pokušala dupinu ugurati sladoled u dišni otvor. Osim mogućih fizičkih ozljeda uzrokovanih naglim pokretima divlje životinje, stručnjaci upozoravaju i na ozbiljne zdravstvene rizike. Dupini mogu ljudima, ali i ljudi dupinima, prenijeti različite zarazne bolesti. Među opasnim bolestima koje se mogu prenijeti bliskim kontaktom nalaze se tuberkuloza, leptospiroza, bruceloza, razne bakterijske infekcije, konjuktivitis, virusni i bakterijski dermatitis. Građani se stoga pozivaju na oprez i poštivanje morskih ekosustava kako bi se izbjegle neželjene posljedice za obje strane.
0: U nastavku još jedna vaša poruka i još jedna glazbena želja. Idemo otkriti što dalje slušamo.
1: Pozdrav, može, ja se vraćam, Dario Zimić.

0: Usred tragedije koja je pogodila Venezuelu nakon razornog potresa, jedna je priča mnogima vratila nadu. Majka i njezin tek 18 dana star sin Juan David preživjeli su više od 32 sata zatrpani pod ruševinama, srušene stambene zgrade, a obitelj vjeruje da ih je u tim dramatičnim trenucima na poseban način zaštitio Bog. Dajana preslačila je svog sina na 8. katu zgrade kada je snažan potres zatresao područje. U samo nekoliko trenutaka pod je popustio, a zgrada se počela urušavati. Instinktivno je privila sina na prsa dok su zajedno padali među ruševine. Majka i dijete ostali su zarobljeni više od 32 sata. Spasitelji su uspjeli pronaći mali otvor kroz koji su provukli slamku kako bi novorođenčetu dostavljali vodu sve dok ih nisu uspjeli osloboditi. Kaže, moj sin bio je razlog zbog kojeg nisam izgubila nadu, ispričala je majka nakon spašavanja. Neprestano sam sebi ponavljala, dok je on živ i ja ću živjeti. Novorođenče je izvučeno bez jedne ogrebotine. Obitelj vjeruje da su tijekom urušavanja pali na obiteljsku Bibliju koja se našla ispod dječaka i ublažila udarac. Za njih to nije tek neobična podudarnost, nego znak Božje providnosti i zaštite.
1: Iduća poruka nam kaže tamo od Josipa Perića, hvala i veliki pozdrav Kupreškom.

0: Idemo primiti još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Mare, Mirce, Marija, kako si, Ivana?
0: Dobro smo. Ana je pri telefonu trenutno, a Ivana je tu.
1: Ja ima podlaž, dobro.
0: Dobro je sve, hvala Bogu, evo.
1: I bolje.
0: Nećemo ništa podlaži, izdvajati.
1: Podlaži vatrene, dobro, sinoć odigrali. Podlaži vojnu kapelana, Meroni, Fračilu, Lovića, ako more pjesma, ona dođu poti majko draga.
0: Može, ići će.
1: Živo!
0: Živio! Živio!

0: Nastavljamo i dalje sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja kroz emisiju Fonbox Kupreškog radija.
1: Raste dječji doplatak u Njemačkoj, evo koliko će iznositi. Koalicija se složila oko obećanih reformi, a to uključuje još jedno povećanje dječjeg doplatka Kindergelda. Crno-crvena koalicija planira povećati dječji doplatak. Prema dokumentu Ministarstva financija, koji su njemački mediji dobili na uvid, očekuje se da će iznos porasti u dvije faze, dosegnuvši 272 eura do 2028. Trenutno naknada iznosi 259 eura mjesečno po djetetu bez obzira na prihode. Savezna vlada već je najavila da će mnoge obitelji s malom djecom uskoro automatski primati dječji doplatak bez potrebe za podnošenjem zahtjeva. Ovaj novi postupak bez podnošenja zahtjeva trebao bi se uvesti u dva koraka počevši od sljedeće godine. U prvoj fazi očekuje se u ožujku 27. a roditelji koji već imaju starije dijete automatski će primati naknadu. Zatim, vjerovatno počevši od studenog 2027. roditelji koji imaju svoje prvo dijete također će moći odustati od postupka podnošenja zahtjeva. Semaforska koalicija prethodno je povećala dječji doplatak također u dva koraka na njegovu trenutnu razinu. Nadalje, koalicija je odlučila povećati porezni odbitak za djecu Kinderfrei Beitrag. Ova mjera namijenjena je za zaštitu egzistencijalne razine za djecu, a roditelji mogu smanjiti svoj oporezivi dohodak za taj iznos. U 2026. godini naknada iznosi 6.828 eura po djetetu. Ministarstvo financija u početku nije preciziralo novi iznos na koji će se ta naknada povećati, a očekuje se da potpuni izračuni neće biti dostupni do jeseni.
0: Idemo do sljedeće poruke i sljedeće glazbene želje.
1: Što dočeka kuća stara, hvala, pozdrav.
0: Dakle, Zdravko Jurčević i pjesma Što dočeka kuća stara, no prije toga Majci Mira za našeg fraćiru.

0: Je li Njemačka prošlo vrijeme? Vrijeme masovnih odlazaka, trbuhom za kruhom polako postaje stvar prošlosti. Trend se u posljednje vrijeme okrenuo, broj odlazaka je opao, a sve je veći broj onih koji se vraćaju u rodni kraj, uviđajući da se ekonomska računica u Europi istopila, dok se kod kuće otvaraju ozbiljne prilike za rad i biznis. Pa tako, kaže vijest, Marko se vratio u Hercegovinu i s kumom pokrenuo posao uređenja dvorišta. Kaže, radimo punom parom. Dakle, najbolji primjer tog novog vala koji smo spomenuli je Gruđanin Marko Mikulić. Nakon gotovo 7 godina rada u Njemačkoj, on je spakirao kovčege, vratio se kući i sa svojim kumom Stjepanom Stipićem pokrenuo posao za održavanje vrtova, a posla danas imaju toliko da im se teren već proteže od Gruda i Blidinja pa sve do Čitluka i Čapljine. Ogromna je, kaže, razlika u Njemačkoj između onoga kada sam ja došao i kada sam otišao. To jednostavno više nije ista zemlja. Njemačka je prošlo vrijeme, kaže Marko. Zahvalan je, kaže, na svemu što mu je ta država pružila. Tamo se čovjek nauči disciplini i prođe životnu školu u kojoj si prepušten sam sebi, gdje nema nikoga ni ručak da ti skuha. Ipak ekonomska računica koja je nekada ljude mamila na sjever Europe, danas se potpuno istopila. Marko to najbolje ilustrira kroz banalan, ali plastičan primjer rasta cijena hrane. Kada sam tek došao u Njemačku, kebab je bio 4,29 eura, a kada sam odlazio, cijena mu je skočila na čak 8,5 eura. Došli smo na isto i tamo i ovdje. Cijene jesu brutalne i u Hercegovini, to svi vidimo, ali ono što me pozitivno iznenadilo kada sam se vratio jest da se dramatično promijenio odnos prema radniku. Sada ovdje ima puno više izbora i posla, kaže Marko. Upravo ta spoznaja da se u domovini danas cijeni dobar radnik i da se može pošteno zaraditi, bila je okidač za novi poslovni početak. Cijela priča počela je posve slučajno kada je Stjepanova tetka tražila nekoga da joj sredi dvorište. Kako su u cijelom kraju nije mogla pronaći slobodne ruke, Marko i Stjepan uzeli su alat i odradili posao. Vidjevši kolika je potražnja na terenu, kumovi su odlučili riskirati i tako je Stjepan prelomio, napustio tvrtku u kojoj je radio punih 14 godina kako bi ušao u zajednički biznis. Kaže, iako se posao ubrzano širi i dugoročni cilj im je izlazak na tržište Dalmacije, Marko i Stjepan na terenu ne zaboravljaju ono najvažnije, a to je ljudskost. Kaže, najviše nazovu starije osobe, čak i bakama okopavamo rajčice ako nema tko drugi uskočiti. Što ćemo od bake koja ima više od 80 godina nego pomoći? Umorimo se, naravno, leđa osjete tempo, ali ne žalimo, pričaju dvostruki kumovi. Markova zapravo priča potvrđuje da se ekonomska slika mijenja i da Zapad gubi nekadašnju privlačnost. Pokazuje da se uz stečenu disciplinu i spremnost na fizički rad može osigurati stabilan posao i zarada kod kuće bez potrebe za odlaskom preko granice, pod uvjetom da se čovjek ne boji zasukati rukave.
1: Sretan rođendan svome sinu Ratku Šarić, neka ga prati sreća i čuva dragi Bog, žele mama Mira i tata Josip, ako može pjesma Nek te sine čuva Ante Sveti, pozdrav za Kupreški radio.
0: Dakle, slušat ćemo pjesmu Rastanak, ali ćemo i za kraj ovog phone boxa iščitati i preostale poruke. Evo, idemo zaviriti u naše pretince, vidjeti što se još pisalo, pa ćemo naravno nastojati ispuniti vaše glazbene želje.
1: Čoban tjera ovčice, nervozni poštar, pozdrav iz Rame, potom jutro može li Halid, godino vrela, puno pozdrava za sve radnice Juko grupe. Veliki pozdrav svim slušateljima, najveći pozdrav ide u šivaonicu damama koje vrijedno i neumorno rade, a posebno hvala Jasmini za jučerašnji pozdrav, neka ide pjesma Daleko vatrogasci, hvala. Idemo dalje. Ako može, Maja, blagdan nije pošteno za utakmicu od sinoć. I slušatelj Pero piše, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od daleke obale, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj, hvala.
0: Evo toliko što se tiče ovog izdanja Fonboxa, svakako i nadalje ostanite uz Kupreški.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U vijestima donosimo: hrvatski premijer dao je potporu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, Zlatan Ibrahimović o poništenom golu Guardiola, Hrvatska se ima pravo osjećati pokradenom, vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno. Hrvatski premijer Andrej Plenković dao je potporu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji nakon što je sinoć izgubila u Torontu od Portugala s 2:1 i time završila sudjelovanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Glavu gore vatreni, iza vas je teška utakmica u kojoj ste još jednom pokazali sjajnu igru, srčanost i borbenost. Svim našim reprezentativcima, kapetanu Luki Modriću, izborniku Zlatku Daliću, čestitamo na svim postignućima koja su cijelu Hrvatsku i Hrvate diljem svijeta učinili ponosnima. Uz nove mlade snage i dokazane igrače pred vatrenima je svjetla budućnost. Želimo vam puno uspjeha u natjecanjima koja slijede. U tome ćete uvijek imati našu veliku podršku, stoji u objavi premijera Andreja Plenkovića na platformi X. Zlatan Ibrahimović poručio je kako se Hrvatska ima pravo osjećati nakon poništenog pogotka Joška Guardiola u dramatičnoj završnici utakmice protiv Portugala. Cijelu situaciju na Foxu prokomentirao je Ibrahimović, koji smatra da je Guardiolov pogodak trebao biti priznat. Nogomet može biti nevjerojatno okrutan, nije me briga što će tko reći, mislim da se Hrvatska ima puno pravo osjećati pokradenom. Ibrahimović je istaknuo kako ni nakon pregledavanja snimke nije vidio dovoljno jasan dokaz da se pogodak poništi. Vrijeme do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, u Hercegovini do 33 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Manuela Bojo, čitao Hrvoje Sušac.
2: Naš i vaš.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Poštovani slušalci Radija Kupres, draga i cijenjena braćo i sestre, neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegove prijatelje, ashabe, njegovu porodicu, ehle bejt i na sve naše bosanske šehide, moleći Allaha dželešanuhu da im podari džennet. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov rob i miljenik.
1: U nekoliko narednih emisija, ako Bog da, inšallah, imat ćete priliku poslušati ciklus o poslanicima, odnosno ljudima koje je Allah dželešanuhu poslao nama, odnosno svim ljudima. Prvi poslanik kojeg ćemo danas, ako Bog da, inšallah, predstaviti vama jeste Adem alejhiselam. Po Bibliji Adam 930 godina. Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu objavu ili suhufe bio je Adem alejhiselam. On je kao i njegova žena Hazreti Hava stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance po istom kodu i po istom zakonu. Od zemlje, od prašine, od gline. Hazreti Adema alejhiselama kao prvog čovjeka ili prvog vjerovjesnika, prvog primaoca suhufa i prvog primatelja šarijeta i njegove žene Have, razvio se kasnije cijeli ljudski rod. O ljudi, kaže Allah dželešanuhu, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Allah je prvog čovjeka, braćo i sestre, stvorio od gline, blata, prašine, dakle od zemlje. I prvi čovjek nema ni oca ni majke, nema roditelje, niti se razvija od majmunske vrste kao što tvrdi teorija evolucije, već ga je direktno Allah dželešanhu stvorio po principu kun fe je kun, budi i on biva. Kaže Allah dželešanhu u Kur'ani Kerimu, to je Allah koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače, a potomstvo njegovo stvara od kapi hude, odnosno tekućine, zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahnu. I on vam sluh i vid i pamet daje, a kako vi malo zahvaljujete. Braćo i sestre, čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove dželešanhu intervencije kao stvoritelja. Kasnije, nakon prvog bračnog para Hazreti Adema i Hazreti Have, od njih se razvija čovječanstvo jer su ljudi i žene bića iste vrste stvoreni parovima muško-žensko, pa se obhađaju, rađaju i umnožavaju. Da je Hazreti Adem alejhiselam prvi stvoreni čovjek svjedoči i sljedeći ajet u kome uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: poklonite mu se. I oni su se poklonili, a Iblis nije. On nije htio da seždu učini. Kada je Allah, braćo i sestre, stvorio Adema, dao mu je najljepši oblik i udahnuo u njega ruh, odnosno duh, tada je melekima naređeno da mu učine seždu. Kada je zapravo Allah dželešanhu stvorio cijeli svijet, život, univerzum, nebesa, zemlju, biljke, životinje i čovjeka, to još niko nije ustanovio. Kur'an, braćo i sestre muslimane, uči ko je to sve stvorio i zašto je stvorio, a ne kada je i kako je to stvorio, jer to čine isključivo stvorenje. Stvoritelj Allah dželešanhu svega je on i ništa nije stvorio radi igre i zabave, nego sa ciljem i sa svrhom da ga veliča, slavi i potvrđuje. Kada je Allah dželešanuhu stvorio čovjeka, on ga je izabrao i odredio za halifu, povjeritelja na zemlji, nad drugim bićima, podučavši ga imenima i pojmovima tih istih stvari, te naredivši melekima da mu seždu učini. Meleki pitaju Allaha dželešanuhu kako će učiniti seždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati, a oni neprestalno veličaju i slave Allaha dželešanuhu, na što su dobili odgovor. Uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: ja znam ono što vi ne znate. Iblis kao šeitan ili sotona uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu dželešanuhu odredbu činjenja sežde Ademu alaihi salamu, jer je on stvoren od ilovači, a šeitan ili sotona od vatri. Po toj osnovi, braćo i sestre, on sebe smatra višim od čovjeka. Uzvišeni kaže u Kur'anu: zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio, upita on. Ja sam bolji od čovjeka, reče Iblis, stvoritelj. Mene si od vatre stvorio, a čovjeka od ilovači. Oholog šeitana, poniženog i pokuđenog, Allah dželešanuhu proklinje i progoni iz dženneta ili raja zbog neposlušnosti, a on se kune Allahu i Bogu da će napadati ljude s prijeda i straga, s desne, s lijeva, i tako ih odvraćati od Allahovog dželešanuhu puta. Šeitan ljude zavodi i u zabludu dovodi svojim glasom, udruživanjem u imetke i djecu njihovu, te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju. Za Iblisa se u Kur'anu i Kerimu kaže da je džin koji se ogriješio od stvoritelja svog. Allah dželešanuhu, braćo i sestru, upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi. Prvo boravište, braćo i sestre, Hazreti Adema i Hazreti Have po Kur'anu bio je džennet. U džennetu su imali sve jesti i piti, a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu, da ne bi postali griješnici i od šeitana zavađeni, u zabludu dovedeni. U džennetu nisu ni u čemu oskudjevali, nisu osjećali ni glad, ni žeđ, ni žegu, ni studen, niti su znali za golotinju. Šeitan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe od Allaha zabranjenom drvetu. On im prikriva sva džennetska dobra i blagodate, ali stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo. Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki, besmrtni i vječni, i zadobili vlast koja nikada neće propasti. Ako se približe zabranjenom drvetu, šeitan im obeća besmrtnost, postajanje, melek ima i vlast koja nikada neće propasti. Aduti, braćo i sestre, prevare kod šeitana za Adema i Havu su promjena vrste, nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti. Kada su se približili zabranjenom drvetu, Hazreti Adem i Hava nisu postali ni meleki ni besmrtni, niti su zadobili neprolaznu vlast, nego su pogriješili i na jedan put ostali goli, jer su prekršili Allahovu dželešanuhu odredbu i prekoračili dozvoljene granice. Po Kur'anu šeitan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo. Kada su se približili zabranjenom drvetu, oni su po kršćanskom učenju počinili takozvani istočni grijeh, koji prelazi na sve ljude od rođenja Isusa ili Isa alejhi salama, koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje skupitelj i spasitelj cijelog ljudskog roda. Po islamu, braćo i sestre, grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se nikada ne prenosi. Poslije počinjenog grijeha, zavedeni Adem i Hazreti Hava su protjerani iz dženneta na zemlju, ali su se odmah pokajali Allahu dželešanu, od kada je i gdje Hazreti Adem i Hazreti Hava kasnije sa potomcima živjeli na zemlji. Ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. Međutim, braćo i sestre, kroz slučaj Ademovog i Havinog šeitanskog zavođenja, Allah dželešanuhu u Kur'an i Kerimu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šeitan nikako i nikada ne zavede. Muslimani, pored čvrste vjere u Allah dželešanuhu, dobrih djela, življenja u okviru šarijata i moralno-etičkog ponašanja, da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šeitana, odnosno sotone, trebaju često učiti euzu i bismilu. U nekim dijelima piše da je Hazreti Adem a.s. po izgonu iz dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji, a Hazreti Hava u Džidi. Ademu a.s. je bilo teško bez Hazreti Have i Allah dželešanuhu mu primi dovu, sastavi ih i oprosti im. Za razliku od Adema i Have, šeitan kada griješi nikada se Allahu ne kaje, nego traži od Allaha dželešanuhu rok u griješenju do dana proživljenja ili sudnjeg dana. Braćo i sestre, svi se ljudi po krvno-srodničkoj ili biološkoj osnovi, osim Isa alejhiselama, nazivaju Beni Adem, odnosno sinovi ili potomci Ademovi. Ipak, Kur'an spominje i Ademove vlastite sinove, samo što ih ne

izgubljenih. Tu se začinje i obred dženaze. Poslije Allahove intervencije preko gavrana, uzvišeni kaže: Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji, da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svog. Teško meni, povika on, zar ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga? Po šarijetu Adema a.s. bilo je zabranjeno ženiti se sa majkom, kćerkom i sestrom blizankinjom. Na osnovu kuranskih ajeta i vjerodostojnih hadisa, Adem a.s. je bio sigurno prvi čovjek i prvi Božji poslanik, i to jedan od šest ulul azam poslanika odluke. To potvrđuju kuranski ajeti koji se odnose na njega. Zatim Allah dželešanuhu ga je izabranikom učinio i oprostio mu. Odabrao i odlikovao njega, Nuha, Ibrahimovu porodicu, Imranovu porodicu nad ostalim ljudima. Njemu je Allah dželešanuhu naredio, ali je on nenamjerno odredbu zaboravio. Njegov nenamjerni zaborav, nisjan, je uopće svojstvo čovjeka, insana, ili onog koji zaboravlja nenamjer. Adem a.s. je dugo proživio na zemlji i izrodio veliki porod. Kao vjerovjesnik primio je 10 suhufa, a objavljivane su mu i kelim. Po nekim dijelima on je imao trećeg sina koji se zvao Šit, koji je, navodno, posle smrti Hazreti Adema a.s. postao Božji poslanik i primio 50 suhufa. Tvrdi se da je Šit prvi sagradio Kabu i borio se protiv Kabilovog potomstva. Prema knjizi Postanka u Bibliji Stari Zavjet, Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku, sebi slična. Stvorio je i ženu mu Evu od rebra što ga je uzeo čovjeku. Zmija je nagovorila Evu na zabranjeni plod, a Eva Adem. Zbog njihovog grijeha slijedi izgon iz raja da obrađuju zemlju. Njihov grijeh je prešao na cijelo čovječanstvo. Od tog grijeha jevrejski narod, po njihovom vjerovanju, spašava Mesija i pomiruje Jevreje sa Bogom Jehovom. Za kršćanja je Krist Mesija spasitelj i iskupitelj, a po Bibliji Kain, odnosno Kabil, je bio zemljoradnik, a Abel, odnosno Habil, stočar. Braći i sestre, Adem je po Bibliji živio 930 godina, a njegov sin Šet, odnosno Šit, 912 godina. Nekoliko odlika Adema, čovjeka, ljudskog bića. Adem a.s., Hazreti Hava i Isa ili Isus a.s. stvoreni su bez oca, a Adem i Hazreti Hava stvoreni su bez majke. Po tome su svi oni jednog roda, gens uma sumus ili benu Adem. Oni imaju zajedničke odlike, karakteristike sa Ademom, jer je Adem i općenito znači čovjek. Božje izravno stvaranje, obličavanje ili davanje najljepšeg odlika ili oblika čovjeku, udahnjivanje ruha u čovjeka, sežda meleka i svojstva Ademu čovjeku, hilafet, vanjski emanet ili Allahovo dželešanhu povjerenje, a ne prenošenje u vlasništvo vanjskih svjetova, stvorenja i stvari Ademu a.s. Podučavanje i osposobljavanje Adema imenima, terminima, pojmovima, definicijama i nazivima svih stvari i stvorenja preko jezika, kako bih mogao odgovoriti pozivu i izazovu hilafeta. Sloboda čovjeka u svemiru i među svim svjetovima i stvorenjima, slobodu kao okvir i formu unutrašnjeg života, slijedi njen sadržaj, a to je objava. I prvi rezultat i posljedica objave, čiji je sažetak hak, odnosno istina, jeste iman, vjerovanje. To je sloboda ili slobodna forma objave, a istina po objavi prvi sadržaj slobode. Prvi i osnovni rezultat imena jeste islam, odnosno religija, kao što iman.

ispunjava i određuje čovjeka iznutra, tako ga islam ispunjava i određuje izvana. Kelime i šehadet, iman i islam su spojeni kao tijelo i duša, a njihovo srce je tevhid kroz kelime i šehadet. Na temelju islama, imana i tevhida se u slobodi, preko objave ibadatullah odgovara na pitanje i upućuje ljude koga treba obožavati, kome robovati i kome pripada glasovitost i većina. Tagut je organiziranje sveukupnog života na principu robovanja jednom Bogu i negacija kufora, širka i taguta. Svijest o neumitnom i poznato nužnom robovanju i ovisnosti od Allaha Đalešanhu i negacija širka, kufra i taguta, čovjek i ljudi svjedoče i iskazuju izvršavanjem menasika, odnosno obreda. Ahlak, unutrašnji glas, svijest i moralni zakon, u svakom čovjeku kao njegova unutrašnja moralna spoznaja i priroda jeste svijest kada se na svijest naroda, kada se na svijest nadoda Božja volja u formi vjerozakona, za svakog čovjeka dobiva se ahlak i moral. Šarijat, vjerovanje, slijedjenje i neumitno pokoravanje, izvršavanje Allahove želešanu volje u formi vjerozakona na razini zajednice i društva naziva se šarijat. Kao što ahlak uređuje i određuje ponašanje jednog čovjeka, tako šarijet uređuje i određuje ponašanje jedne zajednice. Nisjan, neizbježna i neotklonjiva odlika čovjeka ili njegova ahilova peta jeste nisjan, nenamjerno i nehotično zaboravljanje, dakle prije šeitanskih vesvesa ili zavođenja u džennetu, Adem alejhiselam i Hazreti Hava su upozoreni na njega. Naša slabost zaboravljanja Allaha Đalešanuhu je šeitanska moć i on to koristi protiv nas, braćo i sestre. Teuba i istikfar, Allahov Đalešanuhu lijek i odbrana čovjeka od nisjana jeste pokajanje Allahom Đalešanuhu, teuba i traženje oprosta, odnosno istikfar. Pored riječi teube i istikfara, prva konkretna radnja koja ih prati jeste odjeća tijela, džisim ili odjeća bogobojaznosti, takova nikjah, odnosno brak. Pošto su Hazreti Adem i Hazreti Hava biće iste vrste različitih spolova, brak između njih je uvjet razvoja i opstanka cijelog ljudskog roda. Zajednica i društvo iz braka preko porodice razvijaju se krvno-srodničke grupe, rodbina, rod, bratstvo, pleme, nacija, rasa itd. Imamet, odnosno vođstvo, organizovane zajednice i društva nezamisliva su bez upravljanja, rukovođenja ili imameta. Dakle, nezamisliva su bez vlasti i politike. Samo u ljudskom svijetu prisutna je vlast i prisutna je politika. Država, svaka vlast i svaka politika završavaju u najorganiziranoj političkoj zajednici ili državi utemeljenoj i određenoj po ustavu, a uređenoj po zakonu. Svaka država mora imati stanovništvo, teritoriju, međunarodno priznane granice, ustav, zakone i suverenu vlast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Nakon poslova iza kulisa, vrijeme je i za eter, odnosno za tematski dio programa Kupreškog radija. Od aktualnih tema započet ćemo sa onima koje se odnose na mirovine, danas isplata mirovina. U skladu sa zakonom o MIO mirovine za lipanj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH danas 3. srpnja. Priopćeno je to iz Federalnog zavoda MIO za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. Najniža mirovina iznosi 666,76. Zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka. Osnovica za izračun najniže mirovine iz članka 81. stavka 2. zakona o izmjenama i dopuni zakona o MIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. iznosi 724,36 maraka. Najniža mirovina iz članka 81. stavak 2. točka A za manje od 20 godina mirovinskog staža 60% osnovice iznosi 434,62 marke. Najniža mirovina za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25 godina 65% osnovice iznosi 470,83. Najniža mirovina za 25 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30 godina, 70% osnovice iznosi 507,05 maraka. Za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina, 75% osnovice iznosi 543,27 maraka. Za 35 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40 godina, 85% osnovice iznosi 615,71 marku. Za 40 godina mirovinskog staža i više, 95% osnovice iznosi 688,14 maraka. Invalidska i obiteljska mirovina iza aktivnog osiguranika u smislu članka 81. stavka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju od 1. siječnja 2026. godine iznosi najniža invalidska mirovina, dakle iznosi 651,92 marke. Najniža obiteljska mirovina iznosi 651,92 marke. Iznos zajamčene mirovine za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842,44 marke. Najniža mirovina korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, dakle Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličija i članova njihovih obitelji, te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. siječnja ove godine utvrđena je u iznosu od 666,76 maraka. Prosječna samostalna mirovina za lipanj iznosi 851 marku i 97 feninga. Mirovinu za lipanj primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 milijuna maraka.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li birači i izborna administracija spremni dočekati biometriju i skenere? Opći izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su za 4. listopada. Očekuje se primjena skenera, a još se čeka nabava opreme. Obuka izborne administracije za nove tehnologije još nije počela. To potvrđuje provedena obuka, ali za primjenu podzakonskih akata objašnjavaju u Gradskom izbornom povjerenstvu Banja Luka. Što se tiče novih tehnologija, dobavljač ima obvezu pripremiti priručnik za korištenje novih izbornih tehnologija i provesti obuku izborne administracije, članova povjerenstava i svih struktura koje će provoditi obuku, kaže predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Banja Luka Dubravko Malinić. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine poručuju kako će sve biti spremno. Obuka izborne administracije priopćili su počela je. Kako bi osigurali da izbori u Bosni i Hercegovini budu provedeni profesionalno, transparentno i u skladu s međunarodnim standardima, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini zajednički su provele opsežan program izgradnje kapaciteta općinskih i gradskih izbornih povjerenstava u Bosni i Hercegovini, uključujući i edukacije. Kako će sve izgledati, bit će jasno na izborni dan, kaže naš sugovornik, a vjeruje da će sve biti spremno, od nabave opreme do odgovarajuće obuke. Očekuje se transparentniji izborni proces. Ono što je sigurno jeste da ćemo imati dvostruku kontrolu. Uređaji će sami unositi podatke o broju glasačkih listića, pa čak i rezultate, a nakon toga će se po zatvaranju biračkih mjesta i uklanjanju uređaja ponovno obaviti tradicionalno brojanje glasačkih listića, što će raditi birački odbori, objašnjava Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom. Važna je i edukacija birača. Na taj će se način dodatno smanjiti prostor zlouporabe koje, kako kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH, vješto pronalaze predstavnici političkih stranaka. Ipak, primjena novih tehnologija ne može spriječiti sve nepravilnosti. Naravno, dio prije izbora nove tehnologije ne mogu spriječiti. Sigurno ćemo imati kupovinu glasova. Već sada vidimo povećanja određenih stavki u proračunu i planiranje diskrecijskih davanja za različite kategorije stanovništva, što će ići u svrhu kupovine potpore. Podsjetimo, SIP Bosne i Hercegovine je izabrao američku tvrtku Smartmatic za nabavu izbornih tehnologija. Cijena iznosi oko 74,5 milijuna maraka. Ponuda se među ostalim odnosi na nabavu 6000 uređaja za biometrijsku identifikaciju, softver, tehničku podršku za hardver i softver, 6000 skenera za glasačke listiće integriranih u glasačke kutije, softverske licence, ali i obuku trenera za izborne administracije.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
5: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
6: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
6: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
5: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
6: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
5: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
6: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
6: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
5: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
6: medijski promotori, radio televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
5: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.
7: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

0: Nastavljamo sa tematskim dijelom programa, potresna priča iz Hercegovine, teški bolesnici, satima pate u starom kombiju bez klime. Nama, kaže, ljudi u autu umiru. S druge strane, šefovi kupuju limuzine. Dijalizni pacijenti, i to iz Nevesinja, su na mukama. Spas za život traže u Trebinjskoj bolnici, jer u Nevesinjskoj ne postoji dijalizni centar. Tri puta tjedno njih osmero u kombiju bez klime u oba smjera prijeđu blizu 200 km. Svoju patnju su ispričali za ATV. Žive muke i prava patnja, tako svoje stanje opisuju dijalizni pacijenti. Tri puta tjedno na dijalizu dolaze u Trebinje u starom vozilu bez klime, provedu po 4 sata. Kažu, i lakše i duže bi se živjelo kada bi bila dijaliza u Nevesinju ili kada bi makar dobili uvjetno vozilo. Loš je put, loše auto i ne može se to izdržati. Jadni smo i čemerni kada se vraćamo poslije dijalize. Opadne tlak i dođeš kući, držiš se za zid dok uđeš u kuću, rekla je pacijentica iz Nevesinja, Stana Ivanišević. Kaže, nama ljudi u autu umiru, evo nedavno nam je jedan član u autu bileći umro, kazao je dijalizni pacijent iz Nevesinja. Kako izgleda dolazak iz Nevesinja u Trebinje? Crni, žalostan, težak, put je loša, najgore je što bih ja morao imati i auto za ovo da ležim, kazao je dijalizni pacijent iz Nevesinja. Ovih 8 ljudi u 5 ujutro krene iz Nevesinja, prođu pored bolnice jer tamo nema dijaliznog centra. Godinama se o tome priča, ravnatelj je godinama i obećavao. Nažalost, mi izađemo preko vrata i tu je sva priča završena. Imamo sve uvjete u Nevesinju, prostor planiran za dijalizni centar. Imamo sada priliku kada prijeđemo u novu Trebinjsku bolnicu. Ostaju svi aparati koje mi sada koristimo ovdje u staroj, mogli bismo iskoristiti te aparate i prebaciti gore. Samo je pitanje zainteresiranosti onih koji odlučuju o nama, kazao je jedan od dijaliznih pacijenata iz Nevesinja. Obećanja za novo auto bilo je iz resornog ministarstva. Plan je bio da oko 50.000 dobiju iz raspodjele sredstava od igara na sreću. Sreća ove ljude nije pogledala. Ovo je vozilo kojim dolaze Nevesinci, staro je i dotrajalo. Prešlo je više od 600.000 kilometara. Zna se dogoditi da stane usred puta. U Nevesinjskom općinskom proračunu planirano je 50.000 za ovo vozilo, pričaju pacijenti. Posebno ih je zaboljalo to što su ovih dana čuli da menadžment bolnice u Nevesinju planira kupiti modernu limuzinu vrijednu oko 90.000 maraka.
1: Sladić objavio novu prognozu za Bosnu i Hercegovinu, poznato kada se vraćaju velike vrućine. Prema njegovim riječima, pred građanima je razdoblje ugodnijeg i prijatnijeg ljetnog vremena. BH meteorolog Nedim Sladić objavio je novu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu. Poručio je da se do sredine srpnja ne očekuje povratak ekstremno visokih temperatura. Sve do 12. srpnja nema povratka izuzetno visokih temperatura zraka na području Bosne i Hercegovine, te možemo govoriti o jednom ugodnijem, prijatnijem razdoblju ljeta. Iako će sljedećih dana biti dosta sunčanog vremena, Sladić navodi da vrijeme neće biti potpuno stabilno, posebno u Bosni. Iako će biti dosta sunca u narednom razdoblju, od idućeg tjedna neće biti potpuno stabilno u Bosni, jer će do naših predjela povremeno pritjecati vlažan zrak u višim slojevima atmosfere sa sjeverozapada od kratkovalnih dolina koje bi se premještale sjevernije od naših krajeva. Vlažan zrak služit će kao okidač za dnevni razvoj oblačnosti koji će donositi pojavu lokalnih poslijepodnevnih pljuskova, naveo je. Dodao je da će u Hercegovini prevladavati tipično ljetno vrijeme, a na kraju je najavio da se novi val izraženijih vrućina očekuje u drugoj polovici srpnja.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.
0: Iz Središnje banke Bosne i Hercegovine potvrdili su za Kliksba da će primjena instant plaćanja u Bosni i Hercegovini početi 20. srpnja 2026. godine. Ovo znači da će prijenos novca s jednog na drugi račun u banci za fizičke i pravne osobe biti trenutačan, odnosno izvršen u nekoliko sekundi, a transakcije će se moći realizirati i neradnim danima. Iz Središnje banke ukazali su da će se to u prvoj fazi primjene odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan pojedinačni iznos novca koji će biti moguće poslati jednom ovakvom transakcijom jeste 5000 maraka, ali će banke moći svojim klijentima odrediti i niže limite ovisno o internim procedurama. Iako od srpnja počinju ove usluge, masovne isplate poput plaća i mirovina u prvoj fazi će se i dalje obrađivati tradicionalno. Razlog za to jeste što se bankarski sustav po pitanju masovnih isplata ne može preko noći preusmjeriti na takozvanu brzu traku. U narednim fazama će se i u Bosni i Hercegovini moći računati na to da plaća

0: plaća ili mirovina na račun sjedne u nekoliko sekundi. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini bit će usklađeno sa sustavom Europske središnje banke, zašto iz središnje banke tvrde da će u narednim fazama predstavljati siguran i učinkovit mehanizam za dodatne servise i prekogranična plaćanja. Uskoro će se omogućiti i plaćanje pri kupnji na fizičkom mjestu ili internetskoj trgovini na temelju QR koda. Ovaj oblik plaćanja bit će alternativa kartičnom plaćanju, što će trgovcima omogućiti niže naknade za digitalno plaćanje. To će za posljedicu imati i niže cijene artikala, jer će se sniziti troškovi trgovaca. Instant plaćanje će od samog početka moći koristiti klijenti banaka koje su uspješno prošle tehnička testiranja. S obzirom na to da se ova digitalna inovacija prvi put uvodi u Bosni i Hercegovini, moguće je da će sustav u prvim mjesecima rada biti ograničen na određeni broj klijenata, ali bi vrlo brzo trebao postati dostupan svim klijentima. Sustav će se sukcesivno priključivati i ostale banke kako budu završavale tehničke nadogradnje. Na taj način će svojim klijentima ponuditi pogodnost da bez vremenskog ograničenja na principu 24/7/365, dakle 24 sata dnevno, svaki dan tijekom cijele godine mogu obavljati plaćanja.
1: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije aktivno sudjeluje u izradi prve sektorske strategije obrazovanja Herceg-Bosanske županije. Predstavnica Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa naše županije Iva Čečura sudjelovala je u Sarajevu na predstavljanju aktivnosti ministarstva u okviru međunarodnog Erasmus Plus projekta, čiji je jedan od ključnih ciljeva izrada prve sektorske strategije obrazovanja naše županije. Strategija će uspostaviti razvojni okvir za unapređenje obrazovnog sustava, te definirati prioritete, mjere i pokazatelje razvoja u skladu s potrebama tržišta rada, razvojnim prioritetima županije i europskim strateškim smjernicama. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta jest planirana uspostava razvojno-istraživačkih centara u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru. Centri će služiti kao operativna i stručna potpora razvoju istraživanja, inovacija i prijenosa znanja između akademske zajednice, javnog sektora i gospodarstva. Izradom strategije stvaraju se preduvjeti za bolje usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada kroz razvoj studijskih programa i obrazovnih politika koje odgovaraju potrebama poslodavaca i gospodarstva Herceg-Bosanske županije. U provedbi projekta ministarstvo sudjeluje kao sektorski partner, te će u suradnji sa županijskom službom za koordiniranje razvoja i integracije sudjelovati u izradi strategije kroz definiranje razvojnih prioriteta, mjera i pokazatelja. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru bit će operativni partner zadužen za provedbu stručnih i istraživačkih aktivnosti. Sudjelovanjem u Erasmus Plus projektu Herceg-Bosanska županija stvara strateške pretpostavke za razvoj obrazovanja utemeljenog na istraživanju, inovacijama i suradnji s gospodarstvom, te za učinkovitije korištenje europskih razvojnih mogućnosti.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
1: akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, teletina s kosti sve kategorije 18,45, domaći pečeni odojak 30 maraka, domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu 4. srpnja mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: U nastavku, poštovani slušatelji, donosimo i najnovije servisne informacije.
1: Kraj je radnog tjedna, pred nama su dani vikenda, a u tijeku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji promet ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega je isključen semafor na raskrižju magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Simin-Han. Zbog izvođenja sanacijskih radova na regionalnom putu R444 Vareš-Breza, promet je obustavljen do završetka radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
0: Prije podne kiša je registrirana na sjeveroistoku i lokalno na istoku Bosne. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan Sedlo 19, Sarajevo 20, Tuzla 21, Livno 23, Doboj, Jajce i Zenica 24, Bugojno i Drvar 25, Bihać 26, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac i Mostar 28 i Trebinje 29 stupnjeva. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu zemlje do 33 stupnja. Toliko što se tiče tematskog dijela programa Kupreškog radija i danas su sa vama bile Ana i Ivana. Što se tiče događanja u sklopu Dana kosidbe na Kupresu, već za sutra možemo najaviti sljedeće. Ne propustite vrhunski turnir u mini nogometu 3x3 na Kupreškom polju. Osim nogometa očekuje vas off-road uzbuđenje, sajam domaćih proizvoda u poslijepodnevnim satima u Hrvatskom domu i dakako u Hrvatskom domu Kupres 8. etnofestival Moj Ivane.
2: Puno vas volim i slušam. I eto ga.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape.
1: Dvanaest sati.
2: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
1: Dobar dan, u najave emisije izdvajamo. Počela isplata mirovina za lipanj.
3: Krizni stožer grada Mostara traži izvanrednu sjednicu zbog deponije u Burak.
1: Crna bilanca raste. U Venezueli broj mrtvih dosegnuo 2595.
3: Nakon drame u Torontu, Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva.
1: FIFA se oglasila o poništenom golu Hrvatske.
3: Modrić nije bio jedanaesterac, nije bilo zaleđe. VAR je uvijek protiv nas.
1: Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno.
3: Počela je isplata mirovina za lipanj. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. godine najniža mirovina iznosi 666, zajamčena 795, dok najviša mirovina iznosi 3333 konvertibilne marke. Iznos zajamčene mirovine za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. na temelju 40 ili više godina staža utvrđen je u iznosu od 842 marke. Prosječna samostalna mirovina za lipanj iznosi 851 konvertibilnu marku.
1: Krizni stožer civilne zaštite grada Mostara zatražio izvanrednu sjednicu Mostarskog gradskog vijeća na kojoj bi se raspravljalo o deponiji nakon prošlotjednog požara. Grad Mostar objavio je kako nastavlja provoditi sve potrebne aktivnosti s ciljem stabilizacije stanja na deponiji Uborak, zaštite zdravlja stanovništva i uspostavljanja sigurnosnog i održivog sustava upravljanja otpadom, te kako stanje sa odlaganjem otpadom u Mostaru zahtjeva odgovornost i stručnost, a ne dodatne podjele, političke manipulacije i blokade koje mogu ugroziti zdravlje građana i funkcioniranje grada.
3: Još uvijek nije poznat uzrok požara i čekaju se službene informacije policije i tužiteljstva, a nepoznanica je i koliku je štetu napravio požar. Šteta je, rečeno je, više milijunska i treba će vremena da se njezin iznos točno utvrdi. Grad je objavio kako je odmah po izbijanju požara i donošenju odluka stožera civilne zaštite angažirana stručna i ovlaštena ekipa s ciljem detaljnog utvrđivanja posljedica nastalih na lokalitetu deponije Uborak, procjene stanja infrastrukture i opreme, kao i analize daljnjih mjera predviđenih pravomoćnim planom prilagođavanja i zatvaranja deponije.
1: U Mostaru je danas potpisan ugovor o dodjeli sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za radio televiziju Herceg Bosne. Prilog pripremila Ines Vučina.
4: Opredjeljenost osiguranja profesionalnog upravljanja javnim resursima u resoru komunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine naglasila je kao imperativ prilikom ovog potpisivanja ministrica Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Andrijana Katić.
5: Evo, vlada već kontinuirano treću godinu za redom osigurava sredstva u proračunu za unapređenje RTV djelatnosti. Ta sredstva se dodjeljuju putem natječajne procedure koje provodi Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Radio televizija Herceg Bosne je već treću godinu za redom aplicirana taj javni poziv i prepoznata je od strane federalnog ministarstva u ukupnom iznosu nešto malo većem od 6 miliona konvertibilnih maraka. Budući da se ovaj program pokazao jako efikasnim u smislu poboljšanja kvalitete programa i osiguranja financijske stabilnosti, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će i u narednom periodu i sljedeće godine pri kreiranju proračuna planirati ovu vrstu aktivnosti.
4: Svoje zadovoljstvo prilikom potpisivanja ovoga ugovora nije krila ravnateljica radiotelevizije Herceg Bosne Slavica Karačić, koja je istaknula kako je ova medijska kuća morala napredovati i rasti kako bi uopće bila u mogućnosti konkurirati natječaju ovoga ministarstva.
6: Jako mi je drago da je federalna vlada i federalno resorno ministarstvo prepoznalo potrebu da na ovakav način pomogne javnim emiterima, pogotovo ako znamo da javni emiteri ne mogu konkurirati privatnim emiterima, a pogotovo javni na ovaj način na koji je Radio Televizija Herceg Bosne, koji su javni, ali nisu dovoljno javni da bi ušli u proces prikupljanja pretplate. Znači, izuzetno nam je važno da je federalna vlada prepoznala potrebu. I s druge strane, jako sam zahvalna našoj Radio Televiziji Herceg Bosne što je narasla na takav način da je konkurentna i da može konkurirati ovom izuzetno zahtjevnom javnom pozivu. Naime, Radio Televizija Herceg Bosne emitira u tri velike zone u državnom multipleksu, znači zona Velež, zona Bjelašnica i odnedavno zona Kozara.
4: Bez odgovarajuće potpore ovoj javnoj medijskoj kući, kao što je to ova danas potpisana, daljnji napredak i rast kvalitete na zadovoljstvo prije svega naših slušatelja i gledatelja ne bi bio moguć.
3: Načelnik općine Žepče, Mato Zovko, gostujući u našem televizijskom dnevniku, izjavio je kako se prošle godine u Žepče vratilo 45 obitelji. Govora je bilo i o snažnom infrastrukturnom i gospodarskom razvoju ove lokalne zajednice, koja bilježi stalan rast broja poslovnih subjekata te milijunska kapitalna ulaganja. Načelnik općine Žepče, Mato Zovko.
7: Evo, kad ste rekli da infrastrukturni objekti koji su došli na red, to su dva najskuplja, najzahtjevnija kapitalna objekta, to je naš dom zdravlja sa stacionarom i nova zgrada općinske uprave. Hvala Bogu, dom zdravlja sa stacionarom ovih dana je izvođač uveden u posao i prva faza je ugovor potpisan sa 3 milijuna 153 tisuća maraka, znači svi betonski armirački radovi sve do krova. A zavezan za zgradu općinske uprave, ovih dana treba tek da se završi postupak javne nabavke, odnosno da se prijave ponuditelji, pa ćemo onda poslije dobiti izvođača i također krenuti sa izvođenjem radova. Pa prvi objekt, dom zdravlja, je oko 6000 kvadrata. Sad zamislite, to je nekakvi, sigurno je negdje blizu 12 milijuna maraka, općinska zgrada općinske uprave preko 3000 kvadrata, isto negdje oko 6 milijuna maraka, ali evo, mi mislimo da jedno 3-4 godine da će objekti biti završeni. Pa nikad ne možemo sami, iako za sad imamo i tekako pripremljena sredstva za ove prve faze, općinski proračun, pa onda županija, pa federacija, pa draga naša Republika Hrvatska, i tako ćemo ta sredstva i skupiti. Jer dok ova faza radova se uradi, mi već skupljamo sredstva za sljedeću fazu.
2: Novosti.
1: Potvrđeno je još 300 smrtnih slučajeva u Venezueli. Time je broj poginulih u razornim potresima porastao na 2595. Međunarodne organizacije strahuju da bi po tonama betona mogle biti zarobljene još tisuće ljudi. Akcije potrage i spašavanja nastavljaju se i deveti dan. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez na prvoj konferenciji za medije od preuzimanja dužnosti branila je reakciju države i državnih službi.
3: Nakon potresa cijela je država odmah krenula u akciju. Nekoliko sati poslije osnovali smo stožer za izvanredne situacije. Sustav civilne zaštite i javni sustav za hitne intervencije odmah su aktivirani. Nismo čekali dan, dva, tri, kazala je Delcy Rodriguez, privremena predsjednica Venezuele. 80% zgrada koje su se srušile izgradili su privatni investitori. Neću kriviti ni projekte socijalnog stanovanja ni privatne investicije jer smo imali najrazorniji dvostruki potres do sad zabilježen, dodala je predsjednica Venezuele.
1: Ukrajinske vlasti putem mreže Telegram objavile su kako su u noćnim ruskim napadima poginule dvije osobe, a još 8 ih je ozlijeđeno. Danas je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je jučer u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba.
2: Novosti.
3: Grad Široki Brijeg i gradska turistička zajednica okupljaju kreativce, obrtnike, umjetnike, udruge i zaljubljenike u ručni rad na drugom sajmu rukotvorina pod nazivom Širokobriješka škrinja. Sajam se odvija u sklopu manifestacije Briješka zvona, a najavljuje ga Marija Šakota iz gradske turističke zajednice.
8: Izlagač će predstaviti svoje unikatne radove, ručno rađene, I evo, posjetitelji će imati priliku vidjeti brojne proizvode od drveta, kamena, nakit, proizvode od svile, također tu će biti i ljekoviti pripravci i evo smatram da će svatko moći nešto pronaći za sebe. I ono što mogu sa sigurnošću reći da će ponuda biti jako bogata i raznolika. Cilj ovog sajma je promovirati ručni rad, kreativnost, dati priliku izlagačima da predstave svoj rad i evo potaknuti sve građane i posjetitelje da počnu cijeniti te male kreativce. Od prošle godine imamo jako pozitivna iskustva i jako pozitivne reakcije što od izlagača, što od samih posjetitelja. Jedan komentar je bio da bi od jednog izlagača da bi oni voljeli da ovo postane tradicija, tako da to nas je potaknulo da i ove godine organiziramo sajam rukotvorina. Evo, pozivamo sve zainteresirane, evo i ovom prilikom slušatelja Radija Herceg Bosne da nas posjete u petak i u subotu u Parku Širokobrijeških branitelja. Program počinje od 18.30 i evo, pozivamo sve zainteresirane da nas se pridruže.
1: U sklopu kulturnog programa Neumskog ljeta 2026. Neum je od danas domaćinom 27. umjetničke kolonije Zvijezda mora, u kojoj će i ove godine umjetnost zablistati u svom najljepšem obliku. Kolonija Zvijezda mora, koja već više od četvrt stoljeća okuplja slikare i umjetnike iz različitih krajeva, održava se na obali mora koje im pruža nadahnuće za stvaranje u dvorištu župne crkve Gospe od zdravlja, a trajeće sve do nedjelje kada će posjetitelj imati priliku razgledati nastale radove na završnoj izložbi.
3: Turistička zajednica grada Mostara i ovoga ljeta nastavlja obogaćivati ponudu grada glazbenim događajima na otvorenom, donoseći jedinstven ugođaj u srce Mostara. Pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže na koncertima mostarskih tamburaša koji će se održati večeras od 20 sati u Starom gradu te sutra od 20 sati na Španjolskom trgu, navodi se u pozivu Mostarske turističke zajednice. Ulaz na oba koncerta je slobodan. Ovim koncertima želi se dodatno obogatiti ljetni sadržaj grada, pružiti nezaboravan doživljaj domaćim i stranim gostima te kroz glazbu promovirati bogatu kulturnu baštinu i gostoljubivost Mostara.
2: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2. Portugal će u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske, koja je s 3-0 nadigrala Austriju u svom dvoboju 16. finala.
3: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je na konferenciji za novinare da Vatreni nisu zaslužili ovakav kraj, dodavši kako su izgubili hrabro.
9: Pa prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje je bilo jako loše na našu stranu, niti jednog faula, niti jednog prekida, niti ništa nije bilo što trebalo bi za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje. Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i

0: što je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak, navodi FIFA. Joško Gvardiol dao je gol u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Matanović dirao loptu koju je prebacio za Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu.
1: FIFA je pojasnila, senzori ugrađeni u loptu trionda sposobni su detektirati i najmanji kontakt koji se gledateljima u prijenosu prikazuje kao grafika otkucaja srca, te time sucima omogućuju do sad neviđenu razinu podataka za brzo i precizno donošenje odluka.
0: Evo što je o spornoj situaciji kazao Igor Matanović.
2: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
1: Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije skrivao razočaranje nakon poraza od Portugala, ali niti ogorčenje nekim sudačkim odlukama. Modrić je komentirao zadnji gol Joška Gvardiola koji je poništen zbog zaleđa. Sudac je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke i videa. Nigdje se ne vidi da on dira loptu. Tako da po meni, ako ne dira loptu, nije bilo zaleđe. Modrić je istaknuo kako je u slačionici vladalo veliko razočaranje.
3: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Još smo malo vrući, tako onda ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari, definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu. A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
0: Zlatan Ibrahimović poručuje kako se Hrvatska ima pravo osjećati oštećenom nakon poništenog pogotka Joška Gvardiola u dramatičnoj završnici utakmice protiv Portugala. Cijelu situaciju na Foxu prokomentirao je Ibrahimović, koji smatra da je Gvardiolov pogodak trebao biti priznat.
1: Nogomet može biti nevjerojatno okrutan. Nije me briga što će tko reći. Mislim da se Hrvatska ima puno pravo osjećati pokradenom. Ibrahimović je istaknuo kako ni nakon pregledavanja snimke nije vidio dovoljno jasan dokaz da se pogodak poništi.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković dao je potporu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji nakon što je sinoć izgubila u Torontu od Portugala s 2-1 i time završila sudjelovanje na svjetskom nogometnom prvenstvu glavu gore vatreni. Iza vas je teška utakmica u kojoj ste još jednom pokazali sjajnu igru, srčanost i borbenost.
1: Svim našim reprezentativcima, kapetanu Luki Modriću, izborniku Zlatku Daliću, čestitamo na svim postignućima koja su cijelu Hrvatsku i Hrvate diljem svijeta učinili ponosnima. Uz nove mlade snage i dokazane igrače pred vatrenima je svjetla budućnost. Želimo vam puno uspjeha u natjecanjima koja slijede, u tome ćete uvijek imati našu veliku podršku, stoji u objavi premijera Andreja Plenkovića na platformi X.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne na sjeveroistoku i lokalno na istoku Bosne zabilježena kiša, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Dobretić, Ivan Sedlo 19, Kupres i Sarajevo 20, Tuzla 21, Kreševo 22, Kiseljak, Livno, Prozor, Rama i Tomislavgrad 23, Jajce, Zenica i Žepče 24, Bugojno 25, Bihać i Usora 26, Posušje 27, Banja Luka, Domaljevac, Šamac, Mostar, Ođak, Orašje i Široki Brijeg 28, Grude 29, Čitluk i Ravno 30, Ljubuški 31, Čapljina i Stolac 32. Najviša temperatura u 11 sati bila je 33 stupnja Celzijeva, a izmjerena je u Neumu.
1: Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša ili lokalni pljusak mogući su na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te sjeverozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera, a dnevna temperatura bit će između 24 i 30, u Hercegovini do 33 Celzijeva stupnja.
0: Na kraju emisije izdvajamo. Počela isplata mirovina za lipanj.
1: Krizni stožer grada Mostara traži izvanrednu sjednicu zbog deponije u Burak.
0: Crna bilanca raste. U Venezueli broj mrtvih dosegnuo 2595.
1: Nakon drame u Torontu, Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: FIFA se oglasila o poništenom golu Hrvatske.
1: Modrić nije bio jedanaesterac, nije bilo zaleđe. VAR je uvijek protiv nas.
0: Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završane su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikeri Vanja Šupljeglavi i Hrvoje Sušec, emisiju redila Manuela Bojo.

0: Trljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Radio sa srcem, Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Šta, ko, gdje? Pogledaj sad me. Dobro.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95, imljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, teletina s kosti sve kategorije 18,45, domaći pečeni odojak 30 maraka, domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Bosni i Hercegovini blokirano više od 109.000 računa poslovnih subjekata. Šestogodišnja djevojčica pronađena bez svijesti u kući, tužitelj naložio obdukciju. Danas isplata mirovina u Federaciji BiH, evo koliko će dobiti 470.291 korisnik. Modrić, da je bilo obrnuto, VAR se nikada ne bi uključivao. U Bosni i Hercegovini je krajem lipnja, odnosno početkom srpnja 2026. godine, evidentiran 109.121 blokirani račun poslovnih subjekata, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke BiH. U odnosu na prethodni mjesec, broj blokiranih računa veći je za 263. Novi izvještaj Centralne banke BiH ima 4421 stranicu, odnosno 9 stranica više nego mjesec ranije. U ažuriranom izvještaju blokiranih računa koji su evidentirani u jedinstvenom registru računa Centralne banke BiH nalaze se pravne osobe iz različitih područja društvenog i gospodarskog života. Na popisu su među ostalima gospodarska društva, trgovine, frizerski saloni, benzinske crpke, ljekarne, ordinacije, kafići, restorani, agencije, zadruge i druga poduzeća. Među subjektima s blokiranim računima nalaze se i rudnici, mjesne zajednice, općine te sportski savezi, prenosi FENA. Dežurni tužitelj naložio je obdukciju tijela šestogodišnje djevojčice koja je preminula nakon što je pronađena bez svijesti u kući u zeničkom naselju Meokušnice. Djevojčica rođena 2020. godine pronađena je u besvjesnom stanju nakon čega je prevezena u županijsku bolnicu Zenica gdje je liječnik konstatirao smrt. Glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojnske županije Leila Ekinović kazala je za FENU da je služba hitne medicinske pomoći izašla na teren nakon zaprimljenog poziva. Dežurna služba policijske postaje Centar obavještena je u 20:45 od službe hitne medicinske pomoći Zenica da su u županijsku bolnicu Zenica prevezli djevojčicu rođenu 2020. godine koja se nalazila u besvjesnom stanju. Liječnik je konstatirao smrt, ali se nije mogao izjasniti o uzroku smrti, izjavila je Ekinović. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj tužiteljstva Zeničko-dobojske županije koji je naložio obdukciju tijela kako bi se utvrdio uzrok smrti. Mirovine za lipanj bit će isplaćene u petak danas 3. srpnja, a primit će ih ukupno 470.291 korisnik u Federaciji BiH. Isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH, priopćeno je iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za isplatu lipanjskih mirovina potrebno je oko 356,4 milijuna maraka, dok prosječna samostalna mirovina iznosi 851,97 maraka. Iznosi za korisnike umirovljene do 1. siječnja 2026. Najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, a najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije skrivao razočarenje nakon poraza od Portugala, ali ni ogorčenje zbog nekih sudačkih odluka. Utakmicu možemo sagledati u dva dijela. Prvo poluvrijeme nismo bili na našem najboljem nivou. Dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu. Jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli. Dosta smo se ispromašivali, onda su se dogodile neke stvari koje su meni nevjerojatne. Teško je nešto sada pametno reći, još vruć nakon utakmice. Ne želim nešto krivo reći. Zaslužili smo više, rekao je Modrić. Modrić je komentirao zadnji gol Joška Gvardiola koji je poništen zbog zaleđa. Sudac je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke i videa. Nigdje se ne vidi da on dira loptu, tako da po meni, ako ne dira loptu, nije bilo zaleđe. Modrić je istaknuo da je u svlačionici vladalo veliko razočarenje.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Trljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja. Kulturno

0: Zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
4: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
4: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
4: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
4: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, teletina s kosti sve kategorije 18,45, domaći pečeni odojak 30 maraka, domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu 4. srpnja mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Bosni i Hercegovini blokirano više od 109.000 računa poslovnih subjekata. Šestogodišnja djevojčica pronađena bez svijesti u kući, tužitelj naložio obdukciju. Danas isplata mirovina u Federaciji BiH, evo koliko će dobiti 470.291 korisnik. Modrić, da je bilo obrnuto, VAR se nikada ne bi uključivao. U Bosni i Hercegovini je krajem lipnja, odnosno početkom srpnja 2026. godine evidentiran 109.121 blokirani račun poslovnih subjekata, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke BiH. U odnosu na prethodni mjesec broj blokiranih računa veći je za 263. Novi izvještaj Centralne banke BiH ima 4421 stranicu, odnosno 9 stranica više nego mjesec ranije. U ažuriranom izvještaju blokiranih računa koji su evidentirani u jedinstvenom registru računa Centralne banke BiH nalaze se pravne osobe iz različitih područja društvenog i gospodarskog života. Na popisu su među ostalima gospodarska društva, trgovine, frizerski saloni, benzinske crpke, ljekarne, ordinacije, kafići, restorani, agencije, zadruge i druga poduzeća. Među subjektima s blokiranim računima nalaze se i rudnici, mjesne zajednice, općine te sportski savezi, prenosi FENA. Dežurni tužitelj naložio je obdukciju tijela šestogodišnje djevojčice koja je preminula nakon što je pronađena bez svijesti u kući u zeničkom naselju Meokušnice. Djevojčica rođena 2020. godine pronađena je u besvjesnom stanju, nakon čega je prevezena u županijsku bolnicu Zenica gdje je liječnik konstatirao smrt. Glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojnske županije Leila Ekinović kazala je za FENU da je služba hitne medicinske pomoći izašla na teren nakon zaprimljenog poziva. Dežurna služba policijske postaje Centar obaviještena je u 20:45 od službe hitne medicinske pomoći Zenica da su u županijsku bolnicu Zenica prevezli djevojčicu rođenu 2020. godine koja se nalazila u besvjesnom stanju. Liječnik je konstatirao smrt, ali se nije mogao izjasniti o uzroku smrti, izjavila je Ekinović. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj tužiteljstva Zeničko-dobojske županije koji je naložio obdukciju tijela kako bi se utvrdio uzrok smrti. Mirovine za lipanj bit će isplaćene u petak danas 3. srpnja, a primit će ih ukupno 470.291 korisnik u Federaciji BiH. Isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH, priopćeno je iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za isplatu lipanjskih mirovina potrebno je oko 356,4 milijuna maraka, dok prosječna samostalna mirovina iznosi 851,97 maraka. Iznosi za korisnike umirovljene do 1. siječnja 2026. Najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, a najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije skrivao razočarenje nakon poraza od Portugala, ali ni ogorčenje zbog nekih sudačkih odluka. Utakmicu možemo sagledati u dva dijela. Prvo poluvrijeme nismo bili na našem najboljem nivou. Dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu. Jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli. Dosta smo se ispromašivali, onda su se dogodile neke stvari koje su meni nevjerojatne. Teško je nešto sada pametno reći, još vruć nakon utakmice. Ne želim nešto krivo reći. Zaslužili smo više, rekao je Modrić. Modrić je komentirao zadnji gol Joška Gvardiola koji je poništen zbog zaleđa. Sudac je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke i videa. Nigdje se ne vidi da on dira loptu, tako da po meni, ako ne dira loptu, nije bilo zaleđe. Modrić je istaknuo da je u svlačionici vladalo veliko razočarenje.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

jedna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene, kradu naše vrijeme, puštam sada svjetlo.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

Zora sviće, eto nje, školja nas tri pućine. Zora sviće, eto

0: Tavljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogomet.

Kotletu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Bosni i Hercegovini blokirano više od 109 tisuća računa poslovnih subjekata. Šestogodišnja djevojčica pronađena bez svijesti u kući, tužitelj naložio obdukciju. Danas isplata mirovina u Federaciji BiH, evo koliko će dobiti 470.291 korisnik. Modrić, da je bilo obrnuto, VAR se nikada ne bi uključivao. U Bosni i Hercegovini je krajem lipnja, odnosno početkom srpnja 2026. godine, evidentiran 109.121 blokirani račun poslovnih subjekata, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke BiH. U odnosu na prethodni mjesec, broj blokiranih računa veći je za 263. Novi izvještaj Centralne banke BiH ima 4421 stranicu, odnosno 9 stranica više nego mjesec ranije. U ažuriranom izvještaju blokiranih računa koji su evidentirani u jedinstvenom registru računa Centralne banke BiH nalaze se pravne osobe iz različitih područja društvenog i gospodarskog života. Na popisu su među ostalima gospodarska društva, trgovine, frizerski saloni, benzinske crpke, ljekarne, ordinacije, kafići, restorani, agencije, zadruge i druga poduzeća. Među subjektima s blokiranim računima nalaze se i rudnici, mjesne zajednice, općine te sportski savezi, prenosi FENA. Dežurni tužitelj naložio je obdukciju tijela šestogodišnje djevojčice koja je preminula nakon što je pronađena bez svijesti u kući u Zeničkom naselju Meokušnice. Djevojčica rođena 2020. godine pronađena je u besvjesnom stanju nakon čega je prevezena u županijsku bolnicu Zenica gdje je liječnik konstatirao smrt. Glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojnske županije Leila Ekinović kazala je za FENU da je služba hitne medicinske pomoći izašla na teren nakon zaprimljenog poziva. Dežurna služba policijske postaje Centar obaviještena je u 20:45 od službe hitne medicinske pomoći Zenica da su u županijsku bolnicu Zenica prevezli djevojčicu rođenu 2020. godine koja se nalazila u besvjesnom stanju. Liječnik je konstatirao smrt, ali se nije mogao izjasniti o uzroku smrti, izjavila je Ekinović. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj tužiteljstva Zeničko-dobojske županije koji je naložio obdukciju tijela kako bi se utvrdio uzrok smrti. Mirovine za lipanj bit će isplaćene u petak danas 3. srpnja, a primit će ih ukupno 470.291 korisnik u Federaciji BiH. Isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH, priopćeno je iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za isplatu lipanjskih mirovina potrebno je oko 356,4 milijuna maraka, dok prosječna samostalna mirovina iznosi 851,97 maraka. Iznosi za korisnike umirovljene do 1. siječnja 2026. Najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, a najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije skrivao razočarenje nakon poraza od Portugala, ali ni ogorčenje zbog nekih sudačkih odluka. Utakmicu možemo sagledati u dva dijela. Prvo poluvrijeme nismo bili na našem najboljem nivou. Dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu. Jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli. Dosta smo se ispromašivali, onda su se dogodile neke stvari koje su meni nevjerojatne. Teško je nešto sada pametno reći, još vruć nakon utakmice. Ne želim nešto krivo reći. Zaslužili smo više, rekao je Modrić. Modrić je komentirao zadnji gol Joška Gvardiola koji je poništen zbog zaleđa. Sudac je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke i videa. Nigdje se ne vidi da on dira loptu, tako da po meni, ako ne dira loptu, nije bilo zaleđe. Modrić je istaknuo da je u slačionici vladalo veliko razočarenje.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

a strast ih hoće van iz okova. Miris svježeg sjena dok se miješa sa onih njenih sokova. Oda, kod njeno radi,

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: Brzo. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

nije vizija.

0: Kupreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
1: En direct de Radio Montmartre.